مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا. کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا دین والا بہت

0: ات سوالیو دا مطلب اتی خوبصورت ہے، ہر کایا بہت خوبصورت ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کٹ خوبصورت ہے جو زیادہ خوبصورت ہے، بدصورت اسی بنا لینے ہیں، ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی کہندے ہیں
1: کایا کامن،
0: کامنی میں نے عورت
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے،
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے، اس تو دور نہیں جاندا، اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے، اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے، تو اس دے اندر رہندا ہے، اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے،